0: cerita dalam lagu.
1: Eh, Pok, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
1: Iya.
2: Lah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Lah, di mari aja. Ye, di mari aja ye.
2: Iya deh.